alltså om ett gäll. Det med gobban sängen och rosa svetegäll. Marmin allum babam, marmin allum babam. Och si utväx och kanske nemse dik om mokkut, nemse dik om mokkut. Det är läsch och slag.

mamma hade hon där sig på gatan. Vröse bort i tompos äste, och jag lommer och jag går med sig detta var bort.